0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Bakoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog na ako sa radio,
1: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang,
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa,
2: naayo na ako.
0: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
4: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Generoso.
5: Og ako na sab, si Dr. Ramil Uy. Hinautuntang na inom ninyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. Ang uban gikan sa dili insakto nga lifestyle, mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
5: Sa pagatino Sir GP, dili jud ka magkasakit kung gamay ra ang imong gikaon.
4: Gusto.
5: Ang sobra nga kaon mo ay naghatag nimog balatian or sakit. Kasagaran magud nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra og tamis. Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates og bisyo sama sa pag-inom og pagpanagarilyo. Usa-usahan nato Sir GP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500, Mighty C sa atong lawas.
4: Kana.
5: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapilaman mo mukaon o minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran Sir GP, magprito ka sa buntag, tapos nilat ang tambok sa baboy udto. Nya, mantikaon o sabs gabi. Ug naandan ni mo ning buhaton sa kapina sa napulo ka tuig. Imagine, unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
4: Ang problema sa bad fats, mao ang pagkakulang sa antioxidant, like kining Mighty C o DTX 500. Ang low density lipoprotein o kining LDL nga gitawag
5: bad
4: sa cholesterol, maoy i-oxidize sa free radicals o kini maoy gapilit din ha sa imong large arteries kundi sa medium sized arteries pod.
5: Musugod na dayon diri ang high blood pressure Sir GP. Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
4: Gusto.
5: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer. Ang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C sa matag-adlaw makapamubo sa risk

0: go sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imo nga bad cholesterol.
1: DTX 500.
2: Ako si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumarko DTX 500 kaya ang akong ugang nga kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active budget kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pabalik sa mga butika.
4: Ang DTX o Mighty C ang makatabang pod. Aron dili mo daot ang imuhang atay.
0: Oh, di gina madaot sa GP. Labi na kung sige kag inom.
4: Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione.
0: Mm-hmm.
4: Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaong ka og tamis. Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
0: Ang nakanindot, Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione. Kumbaga, Sir JP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
4: Kampiyon.
0: O kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
4: Wala kay reserve.
0: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong nga lawas.
4: Oh.
0: Napadyod, sumala sa mapagtuon ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C, ang mukonvert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
4: Oh, kapatsadaha.
0: Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Maunay usa sa mga rason nga nung giuban yun ng Mighty C ug ang DTX 500.
4: Correct. Karon, adto ta sa imong utok. Kung aduna mangani usa ka organ na ay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kag kaon prutas ug utan.
0: Importante gyud, Sir JP, nga mainom gyud kag DTX 500 og Mighty C. Adunay dako gyung ikatabang. Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar namo ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam. Sa mga office workers, decision makers, og ilabi na jud sa mga idaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
4: Gusto. Apang wa na pud tay panahon, Doc. Ako si Jean Pauline Rosso.
0: Ako na sab si Doc Ramiloy saying mayong lawas ampingan.
4: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
5: Ako si Jubilee. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitestingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: ordinansa nga mohatag og cash incentive sa mga Latin owner sa Barangay Mabigo, aprobado na. I-check ta ang kampiyon nga balita ni K5 Rilani Esquereda.
1: K5 News FM Live Report.
2: K5 Steve, aprobado na ang ordinansa nga mohatag og cash incentive sa mga makagraduar nga adunay Latin honors og residente sa Barangay Mabigo, siyudad sa Canlaon. Sa pahibalo nga gipakigbahin ni Kagawad Mark Ayolo Clerigo kagahapon, epektibo kini sunod tuig og sa matag tuig humaniini. Sa diin makadawat og 10,000 ang suma cum laude, 8,000 para sa magna cum laude og 5,000 para sa cum laude. Ang maong ordinansa nag-ila ug naghatag og bounty sa kamaayo sa academy o sa akademya sa mga estudyante sa kolehiyo ug naghatag og pasidungog sa ilang dedikasyon ug kalampusan. Kini na balita hatod ko nato sa DTX 500 Mighty C ug D3 Bio. Para sa programa 11 Mbps kini si K5 Reylani Esquerida. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Negos, K5 News FM.
1: 11 Mbps.
0: Alright, salamat ka K5 Rilani. Alas 12:36 na mga ka K5, standby ka K5 Shella gasataman.

Afternoon Heartbeats. Mga istorya sa kinabuhi sa usa ka tawo nga nakasinati og kalambuan, kapakyasan sa paghigugma og panginabuhi. Gipanggati ka.

relasyon, aduna yung mga wala na itong i-expect ng mga panghitabo sa hari. Malipay ka, aduna kay giplano. Pero mabot yun ang panahon nga ang magpabili na lang sa imong kasing-kasing o huna-huna. Puro mga pangutana. Mga langga na kasulay na ba mo na magpabilin gihapon sa usa ka relasyon bisan og kapila na ka nasakitan? Nakasulay na ba ka nga agwantahon ang tanan? Kay tungod aduna kay anak nga maapektuhan. Karong adlawa mga palangga, aduna kitay basahon nga istorya. Ito ang letter sender nga biktima sab sa gugma. Usa ka lalaki. Usa ka amahan. Usa ka tawo nga adunay dakong pagtuo. Apan biktima sab sa mga sayop nga pasalig. Mayong hapon, DJ Barbie. Have a blessed day. Tawag lang ko ninyo og Jimboy. Dili ko gusto nga maguwas ang ako ang tinuod nga ngalan. Kaya nga ko ang isulti dinhi. Usa ka bahin sa akong kinabuhi nga hangtod karon. Lisod kaayo Japon akong dawaton. Minyo ko og adunay duha ka mga anak. Simple ra ang amo ang kinabuhi. Dili man mi dato. Pero sa una, para nako kumpleto na unta ang tanan. Aduna ko'y trabaho. Adunay pamilya. Na ako ang maulian matag-adlaw. Ug aduna ko'y mga anak nga mauunta ang ako ang pinakadakong rason sa pagpadayon. Kristiyano ko, DJ. Ug aktibo usab kaniadto sa amo ang simbahan. Nagtuo ko nga kung usa ka ang usa ka tawo magpuyo uban sa Ginoo, mas ligon siya batok sa mga pagsulay. Nagtuo ko nga kabalo ko unsaon pagpasaylo. Nagtuo ko nga kabalo ko ug unsaon paghigugma sa ako ang pamilya bisan pa sa kalisod. Apan adunay mga butang, bisan unsaon nimo og pag-andam sa imuhang kaugalingon. Kung moabot na, makapabuak gihapon sa imuhang kasing-kasing. Nadiskubrihan nako nga ang ako ang asawa. Adunay laing lalaki. Sa una, wala ko katuo. Lugay na siguro ko nga nakabantay nga adunay kausaban sa iyahang batasan. Apan gipungan ako ang ako ang kaugalingon sa pagduda. Dili ko gusto nga mahimong bana nga sige og pangutana kung asa ang iyahang mga lakaw. Kung kinsa ang iyahang kastorya. Og ngano nga usahay lahi na ang iyahang pagtartarakan ako. Ako ang giingnan ng ako ang kaugalingon nga basin og ikapoy lang siya. Basin nga naalang siya'y kaugalingon nga problema. Basin ako ra ang nag-overthink. Ug hangtod usa ka adlaw, nakita ko ang mga text message sa iyahang cellphone. Dili na kinahanglan og daghang pagsabot. Ang mga pulong dito igo na aron. Mahugno ang ako ang dughan. Mga mensahe nga dili angay isulti sa usa ka minyo nga babayi ngadto sa laing lalaki. Mga pulong nga adunay pagmahal, pangandoy, tinaguan. Mga mensahe nga sa matag pagbasa nako, murag adunay gamay nga bahin sa akong kaugalingon nga namatay. Gipangutanan ako siya. Sa sinugdanan, iyaha kining gilimod. Ug tingali mao kana ang mas nakapasakit na ako. Dili lamang tungod kay aduna siya gibuhat. Kung
dili tungod kay samtang naana sa ako ang mga kamot ang ebidensya. Gipaningkamutan gihapon niya nga itago ka na ko ang tinuod. Apan sa kadugayan, niangkon siya. Niangkon siya nga adunay laing tao. Niangkon siya nga aduna siya sayop. Niangkon siya sa usa ka butang nga dili na nako gustong madungog. Apan kinahanglan akong dawaton. DJ Barbie nakahilak ko. Dili ko mahinumduman kung pila kagabi ko nga wala nakatulog. Adunay mga higayon nga muhigda ko sa among higdaanan tapad niya. Apan murag milya ang gilayon tali namo. Parehara gihapon ang amuang mga atop. Parehara gihapon ang amuang kwarto. Parehara gihapon ang amuang mga anak nga magdagandagan sa balay. Apan ang pamilya nga ako ang nailhan kani adto. Murag wala na. Bisan pa ni Ana ni pasaylo ko. Dili tungod kay sayon. Dili tungod kay nakalimot ko. Mipasaylo ko tungod kay Kristiyano ko. Mituo ko nga ang pagpasaylo usa ka butang nga kinahanglang buhaton bisan pa og sakit. Mituo ko nga basin pinaagi sa pagpasaylo maibalik namo ang amuang pamilya. Apan didto ko nasayop sa ako ang pagsabot sa pagpasaylo. Kaya ang pagpasaylo dili dai pasabot nga mawala na dayon ang samala. Gipasaylo na ko siya. Pero dili na ko mapugngan ang ako ang huna-huna sa pagbalik-balik sa iyang gibuhat. Kung dugay siyang maabot, magduda ko. Kung mag-cellphone siya, mangutana akong huna-huna kung kinsa nasabang iyang kachat.

og samtang nagpakaroon ingnon ko nga okay ra ko. Sa sulod na ko, adunay tawo nga naginosara nga naghilak. Niadto ko sa trabaho sama sa naandan. Gipadayon ako ang akong mga obligasyon, giatiman ang mga bata. Nakigistorya ko sa akong asawa kung unsay kinahanglang hisgutan. Sa gawas, murag normal raman ang tanan. Apan sa sulod, wala na ako kahibalo kung unsaon pag-ayo sa ako ang kaugalingon. Hangtod may abot sa Herminia, bago siyang empleyado sa amuang opisina. Bago siya nga babayi sa ako ang pananaw. Sa sinugdanan, wala gid ko'y tuyo nga mahimong suod kami. Normal ra nga amuang pag-istorya isip mga kauban sa trabaho. Nasa iyahang kaugalingon nga kinabuhi og naapod ko'y pamilya. Apan tingali, kung ang usa ka tawo dugay nang gigutom sa pagtagad, bisan gamay nga pag-amuma, mahimong dako na kaayo sa iyahang pananaw. Nabantayan niya kung kapoy ko. Nabantayan niya kung hilom ko. Nabantayan niya ang mga butang nga wala na ako mabati gikan sa ako ang kaugalingong asawa. Og sa wala na ko dama, nakita na ko sa iyang presensya ang usa ka klase sa kahupayan nga dugay na nakong gipangita. Dili na ko mahibalaan kung kanusa eksakto nga nilapas mi sa utlanan. Wala ko kabantay nga gikan sa yano nga pag-istorya. Nahimo kini nga personal nga pagsalig. Gikan sa pagsalig, nahimo nga pagduol. O gikan sa pagduol, nahimo kining relasyon. O sa pipila ka bulan, gitago sab namo ang amo ang relasyon.

Huwag matag-adlaw, DJ, nga ako ang gihimo ka na. Mas nagkalayo ko sa tao nga gusto na kong mahimo. Mao kini ang pinakagrabe nga irony sa akong kinabuhi. Nasakitan ko tungod kay gilimbungan ko sa akong asawa. Ug sa akong kasakit, nahimo usab kong tao nga nanlimbog. Ang sala nga akong gikasaligan sa uban. Ako mismo sab ang nakabuha. Ang pinakasakit nga akong gihilakan kaniadto, ako na usab ang hinungdan sa kasakit sa laing tao. Mas bugat pagyod kay pareho mi ni Herminia nga born again. Kabalom mi kung unsay sayop o unsay husto. Kabalom mi og unsay gitudlo sa mo ang pagtuo. Kahibalom mi nga dili sakto ang amo ang gibuhat. Apanusahay, pagkahibalo dili igo. Aron mapugngan ang usa ka tawo nga nahulog na. Hangtod miabot ang adlaw nga dili na makaya ni Herminia ang gibug-aton sa iyahang konsensya. Nakita na ko sa iyahang mga lihok nga adunay dakong panagbangi sulod niya. Dili na pareho kaniadto ang iyahang pagpakiguban kanako. Ang kalipay nga kung nakita kaniadto sa iyahang mga mata, nahimo ng kabalaka. Sa katapusan, kinahanglan namong undangon ang amo ang relasyon. Wala ko makiglahlis. Wala ko pugsa nga ipadayon pa. Kabalo ko nga kinahanglan na gyud nga matapos ang tanan.

Apan bisan ako mismo ang nakahibalo nga sayop ang amuang relasyon. Wala kini nagpasabot nga wala ko nasakitan sa amuang panagbulag. Nasakitan ko pag-ayo. Murag duha kahigayon nga napakyas ko sa gugma. Una sa ako ang kaminyoon. Ikaduha sa relasyon nga dili manunta angay mahitabo. Human sa mong panagbulag misamot ang ako ang pagkahuyang. Apan ang pinakagrabe kaya nga ako ang espiritual nga kinabuhi na apektuhan usab. Kiniadto, aktibo kayo ko sa simbahan. Dili ko mamakak. Malipayon ko sa ako ang pag-alagad. Ginahan ko nga mutambong sa mga kalihukan. Maminaw sa pulong sa Ginoo. Ug makiguban sa mga igsuon sa pagtuo. Apan sa ako ang gibuha. Nawala sab ang ako ang gana. Kung musulod ko sa church, dili ko malikayan nga makabati og kaulaw. Maminaw ko sa wali bahin sa pagkamatinud-anon. Ug murag ako mismo ang gihukman sa ako ang konsensya. Maminaw ko bahin sa pagpasaylo. Ug makahinumdum ko sa ako ang asawa. Maminaw ko bahin sa paglikay sa temptasyon. Ug makahinumdum sab ko ni Herminia. Maminaw ko bahin sa grasya sa Ginoo. Apan ako ang kaugalingon dili na ko mapasaylo. Mao ka na ang pinakalisod. Gipasaylo na ko ang akong asawa apan ako dili na ko mapasaylo ang ako ang kaugalingon. Usahay kung matulog ang ako ang mga anak. Mag-inusara ko sa sala. Tanaw na ko ang ilahap mga litrato o mangutana ko sa akong kaugalingon. Kung unsa ka ha ang ilahang mahitabo kung mahibalo sila sa tinuod nga tanan. Dili na ko gusto nga makita nila ang ilahang amahan. Isip o sa katawo nga napakyas sa iyahang mga saad. Dili na ko gusto nga mahibalo sila ang ilahang amahan. Bisan pa og nasakitan, nakabuhat usab og sayop. Dili na ko gusto nga mawala ang ako ang pamilya. Apan dili na usab ko kahibalo kung unsaon pagbalik sa ako ang kaugalingon. Usahay, ako ang tanawon akong asawa og makita nako ang tawo nga ako ang gisaadan kaniadto nga higugmaon sa tanang panahon.

Nakita usab na ako ang babae nga maoy nakabuak sa ako ang pagsalig, DJ. Ug sa matag higayon nga musulay ko og duol. Adunay bahin sa ako ang kasing-kasing nga mohunong. Dili ko gusto nga magpuyo sa kasuko. Dili ko gusto nga mahimong bitter. Dili ko gusto nga magpadayon sa usa ka kinabuhi nga puno sa sekreto, kahadlok og pagbasol. Gusto na ko nga mobalik ang ako ang relasyon sa Ginoo. Gusto na ko nga mahimong maayong amahan sa ako ang mga anak. O gusto sab na ko nga makat-on pag-usab, kunsaon paghigugma. Pero DJ, wala na ko kay balo kung asa ko magsugod. Maungay nagsulat ko kanimo para mapautwas ang tanan. Unsaon ako pag-ayo ang kasing-kasing nga nabungkag sa pagluib. Apan sa samang higayon, ako usab ang nahimong hinungdan sa kasakit sa uban. Unsaon ako pagpasaylo ang ako ang kaugalingon. Unsaon ako pagbalik sa Ginoo kung ang ako ang kaugalingon. Mausab mismo akong gipakaulaw.

0: FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: O Sir Rochelle, akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama o DTX 500. Duha lang kakapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pabalik sa mga butika.
3: Mga ka-DTX og kamaytisi, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Doc Ramil Oy, nagapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og maytisi, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong kahimsog.
3: Kapin na sa duha ka tuig ang milabay sukad sa pag-release sa DTX 500 sa market. Gikan 2019 hangtod karon, padayong gadagan ang mga testimonya sa mga tao nga naayo ang balatian tungod sa DTX 500. Unsa ba jud ang naa sa kapsula sa DTX 500 nganong kini mooy hari sa tanang antioxidant nga available sa market? Hisgutan nato ang powerful antioxidant sa DTX 500.
4: Masobra na sa usa ka dekada, Sir GP, sukad gisugdan na akong lecture sa mga katawhan ang benepisyo nga makuha nato sa pagkaon sa prutas ug utan og unsaon kini makatabang sa lawas sa tao. The more nga nibal-an ako nga ang simple phenols o polyphenols apil ang superstar nga flavonoids, the more pud ko na challenge nga mangita sa pinaka high grade nga raw materials para buhatong superfood supplement aron ampingan ang maing panglawas. Unya, naabot ning duha ka American scientist nga nakadiskubre sa panit sa tubo isip usa ka dato nga source sa polyphenols o flavonoids didto ko nakaingon, Sir GP, nga at last niabot na jud ang super antioxidants nga akong gipangita sa taas na nga panahon.
3: Imong gipasabot, Dok, nga ang desugared sugarcane extract o DSE nga makuha gikan sa pait nga parts ang tubo. Ang DSE mao ang panguna nga ingredient sa DTX 500 nga dunay taas kayong antioxidant units nga naa sa 1.3 million sa ORAC scale.
4: Mao jud
0: DTX 500.
5: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
6: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
0: DTX 500.
2: Pabali sa mga butika.
4: Ang phenolic compound, Sir GP, ang makita nato sa mga utan ug prutas. Mao kani ang muhatag protection sa mga dahon ug panit sa mga kahoy aron dili mapiktuhan ang oxidative stress nga gikan sa UV rays sa mga silak sa adlaw.
3: Correct.
4: Exogenous antioxidants nga nagikan sa mga tanom ug ang atong mga gikaon. Ang mga tanom ug prutas niini mahimong transfer antioxidant, Sir GP.
3: Unsa man ang matabang ani, Doc, sa atong maayong panglawas?
4: Pipila sa mga biological activities sa phenolic compounds mao ang anti-carcinogenic,
3: wow.
4: Sir GP. Nindot siya sa mga nai-cancer. Anti-mutagenic.
3: Dili ma-mutate ang genes.
4: Og anti-inflammatory. Na kay mga arthritis da, na kay prostatitis, makatabang ni. Ang DTX 500 og BTC og kining tanan related sa antioxidant activity sa phenols og flavonoids.
3: Grabe jud ining phenols og flavonoids, ha? Diri pa lang daan sa tatlo nga imong giingon, Doc Ramil. Anti-carcinogenic, anti-mutagenic og anti-inflammatory. Daog na ka sa DTX 500. Samot na jud kong ang imo na lang tarisan sa MITC nga immune booster pod ug usa pod ka antioxidant.
4: Kunaw na pagod ninyo kung pila ka buo carcinogenic compounds ang atong giatubang matag adlaw. Daghan kay Sir GP.
3: Oh, atong 2016 ha, nagpagawas ang National Cancer Institute 62 ka mga known human carcinogenic substance nga gapataas sa risgo nga magka-cancer ang tawo.
4: DTX 500, Sir GP, aduna joy more than enough o igo jud nga anti-carcinogenic properties.
3: I agree.
4: Dungagan pa jud sa anti-mutagenic properties niini.
3: Pinasahi kayo na, Doc, ang anti-mutagenic properties sa DTX 500. Huna-una apag jud, ang cancer musugod sa cellular mutations. Mao nay trabaho sa carcinogens, gi-corrupt kini ang mga selula aron mag-mutate into cancer cells. So, with DTX 500 MITC, sigurado jud imong protection.
4: Onya asa pa man mo? Cancer prevention ang gipangita mo? DTX 500 og MITC. Stroke og cardiovascular diseases prevention? DTX og MITC. Magkabata ang imong mga internal organs, magkabata pa jud ang imong panagway, Sir GP.
3: Muna'y gusto nako.
4: Nindot nga imong tulog og dili ka magka-diabetes, dili ka mabuta og dili pud madaot ang imong mga kidneys. Mahilty pa jud ka og healthy pud ang imong atay. So mag DTX og MITC adlaw-adlaw, Sir GP.
3: Wa na jud tay igong panahon, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Doc Ramil Oy, saying, maing pangluwas ang pingan,
3: dili abusuhan.
0: DTX 500.
2: Ako si Annabel. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako, nag 100 na lang.
0: DTX 500.
7: Mapalit sa mga butika.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy. D3 Bio.
8: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
7: Mapalit sa mga
0: butika. D3 Bio.

0: GC sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapali sa mga butika.
3: Mayong adlaw maka DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, hinautuntangan na inom nyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 og Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mm-hmm. Abi nimo Sir GP, kung mapalit ra nato unta ang dugang adlaw sa atong kinabuhi, palit jud ko. Kung daghan ra magkwarta, palit na lang kay
3: sus kog naara.
4: No, how I wish ingon ana kasayon ang pagpataas atong kinabuhi.
3: Husto. Sakto jud ka dok. Health is an investment. Maong appeal ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon og siyempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 og Mighty C.
4: Dili ra gid unta gamayng kantidad, dako-dako ah. Aron daghay mapalit nga DTX 500 og Mighty C. Kay pananglitan ha, dili ka mo palit og DTX 500 og Mighty C. Kay magutan ra ka og prutas, okay man na. Pero ang pagutana, kaya ba nimo mo palit og mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw? Malisuran ka ana.
3: Para masayon, inom na lang og DTX 500 og Mighty C matag adlaw. Kumpleto pa ang supplementation nimo. Hisgot na to do kung unsa man ang gitawag nga telomeres. Kining sekreto sa aging. Ang telomeres mao ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyang plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok rag sakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maoy hinungdan nga magbalatian og magpamaba sa tong kinabuhi.
0: DTX 500.
5: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
6: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
7: 2 weeks pa lang
6: may alivyo na
7: pag 1 month kape
6: naayo na ako.
0: DTX 500.
2: Mabalik sa mga butika.
4: Sa matag higayon nga mo divide ang cellula Sir JP, mugamay pod ang telomeres.
3: Correct.
4: Og mahuman ang tinuig nga cell divisions. Imagine Sir JP, kung 75 ka tuig nga constant cell divisions, magkamubo ang telomeres og maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga cellula og mamahimong inactive.
3: Kung himsog ang cellula Dr. Ramil, ang autophagy mupuli pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
4: Problema Sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, di ka binuminom og DTX 500, di ka binuminom og Mighty C. Kay mismo ang imo nga cellula og dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mao gina importante nga mag-inom gyud tag DTX 500 og Mighty C Sir JP. Apil pod ang tanan nga organelles. Og mao kini delikado Sir JP kung maguba ang mga cellula tungod sa oxidative stress. Dili mamatay ang gulang og masakiton nga mga cellula. Kini mo padayon sa pag-divide o mag-produce sa iyang kaugalingong kopya o maukini ang mamahimong sinugdanan sa cancer.
3: Munay kuyaw.
4: Sa sayon nga pagkasulti, ang kakulangon sa antioxidant, wakay kaon-kaon gulay, wakay kaon-kaon mga prutas, nya, di pag ikaw mo inom og DTX 500 o Mighty C, ang may tabuan na munay hinungdan nga maguba o madaot ang imong selula o muresulta kini sa cancer o daghang pangmasakit.
3: Sakto jud. Usap pa do ka, ang oxidative stress maoy causative factor. Kung nga nung muminos ang telomeres, ang cell division samot na kung nagkagulang na ka. Sa tinuod ra, matag minuto, 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
4: Taghana.
3: Unya, tanawa, samtang nagatigulang ka, muhinay-hinay pod kaminos ang pagdivide sa mga skin cells. Muna'y rason nga, mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa na'y makapuli nila.
4: Muna Sir JP, ang gahom nga mahatag sa DTX 500 og Mighty C, og sige natong gibalik-balik, dili kadali matigulang.
3: Wow!
4: Nga naman. Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 og Mighty C, maoy mo protektar sa imo mga selula apil na diha ang imong telomeres.
3: Kalami.
4: Mao na nga kung gusto nimong mas bata tanaon kaysa imong edad, siyempre, importante yun. Adlaw-adlaw, inom og DTX 500 og Mighty C.
0: DTX 500!
8: Ako si Albert nga taga-dumagiti. Rupong ang akong mga TL o mga panakit. Sa pagkadungog na ko sa DTX 500, akong gi-double dose o nakapsule sa buntag. Sa gabi, wala pa'y gulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500!
2: Mabali sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Roldan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Mauna nga, gipalitan ko ni Papa.

0: man ka pa.
1: Naayo na ako.
2: GTX 500. Pumalit sa mga butika.
3: Makag-old jud kaayo. Paminawon, Doc Ramil, nga kanang may balaani mo nga ulahin na ang tanan.
4: Kung mag-inom ka sa DTX 500 ug Mighty C matag-adlaw, dili jud ka mabuta tungod sa diabetes, Sir GP. Epektibo jud kaayo ang DTX 500, Sir GP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan ang nakasulay inom sa DTX 500 ug sa kanunay nilang inom, Sir GP, ninumubo ang ilang mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni Mighty C? Paliguno ni Mighty C ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
3: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta ka tungod sa diabetes o hypertension.
4: Ang nakamaayo lang jud aning powerful nga combination sa DTX 500 ug Mighty C kay apil ang high blood pressure o ang imong kidneys, protektahan jud aron dili madaot, Sir GP. Kung practical ka, Sir GP, dere gid nimo makita ang binta jud nga gagamit sa power duo.
3: Bintaha
4: ang DTX 500 ug ang Mighty C, imagine sa matag adlaw nimo pag-inom sa DTX 500 ug Mighty C, dili na ka mabuta. Dili ka ma high blood.
3: Dili
4: maguba ang imong kidneys ug ilabyo sa tanan, makontrol nini ang imo nga diabetes.
3: Pagkanindot. Sakto jud na, Doc Ramil, kay ang diabetes tanang klase sa balatian dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay kasing-kasing kaugatan, mahimong maputol pod ang imong tiil. Pagkawala si mong pangdungog og sa mga lalaki, apektado pod ang imong junior.
4: Yay, no? Susigurado jud ang imong pananaw usa pa ka mangitngitan. Likayi ang pagabuta tungod sa diabetes. Mag-inom gyud og DTX 500 og Mighty C. Mintras, dili pa ulahi ang tanan.
3: Correct. Wa na jud tay igong oras panahon, Doc Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ug ako sab si Doc Ramil Oy, saying maayong lawas ampingan.
3: Ayaw abusuhan.
2: DTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalis sa mga butika. DTX 500.
6: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Duha lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pumalis sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil